0: uvern
1: och en uheldig parkering idag.
2: Du har masse plats. Så kom igen. Oj, ja, det var lite långt.
3: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uhell och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Vi I Kiwi gör allt vi kan var eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Nå får du god gammaldags fiskegrateng från Findus för 85,90, nå 69,90 och cirka 1 kilo gyldig karbonader till 109. Dessa priserna gäller helt fram till 6 september. Nå får du också 1 kilo röda och gula nypoteter från Gartner till 19,90 per pose. För vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
5: P6.